obi ne yere edi nani because o yare yere ankasa ono atisika ware no o di nani yaya ye di obi agu hwi baro mu ye ne koma na wofo adenti amabere mintimi hwani biem and now mommy be obre because yare enti ne kunu mfa ne nyehwe.